کارم اینه شب تو صبح صبح تو شب کلمات صادر کنم که تاپ که تاپ شب به قد با قد به شب تا یه وقتی نزنه به سرت بشه با من دم به دن و خف به سر و این بیزینس ما زیاد بگیرت من نقطه سر خط سر خط

خونی افغان برد بفرس انسانی انجام آجد دادیم شما میتونیدیم بسد یه مش علف باشی در شب دود کنید کرف باشید نسق باشید کلیپ بدید بگید که ما تیشن علف

0: فازی نشو
1: فازی هنوز
0: بالا برو پایین به لاشی تو لاشی تو لاشی تو.
2: Das war MC Trellos featuring Elsam, ein Song aus dem Jahr 2014. Und wir machen direkt weiter mit Musik. The Future is Still Unwritten.